0: škole si vozio 2 km beta ne hoću.
1: Jesam. 2 km beta ne hoću, majke.
0: Vozi, Miško.

0: Veselý Bet Radio.
1: Народи, на ноги лагани. Почини ютарни програм Бет Радио.
2: Пули бетоцале.
3: Добро јутро, мој делио. Још не пуштамо.
4: Како не пуштате човече, то минут до седем.
5: Јој, добро јутро, јел домаћин у кући.
6: Хоћу да спавам!
7: Ја хоћу да спавам. Доста галама.
8: Шта је овлика галама?
9: Ево, почиње јутарња шизофрена.

0: ja spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Velomioniksa. Stigla nam je subota, 15. avgust, a sa njom je vrijeme da malo usporimo. Uz onu prvu jutarnju kafu i Tala se Bet Radija, družimo se u jutarnjem programu sve do 10 sati, opušteno, bez teških tema i bez vijesti. Samo dobra muzika, lagana priča i naravno ono najbitnije...

8 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Bella Mionicsa. Bella Mionics spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Subota je, a subotnje jutro je idealno za jednu dobru kafu, dobru muziku i naravno sve to bez žurbe. Subota je nekako stvorena za kafu koja se ne pije na brzinu. Vikendom imamo priliku da usporimo, da jednostavno uživamo u onom jutarnjem ritualu, u miru.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro iz studija i režije svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radio. Vikend je pred nama, a vikend bez žurbe ne znači da moramo cijeli dan provesti kod kuće. To je onaj osjećaj kada ništa ne moramo uraditi odmah i kada sebi možemo priuštiti da dan provedemo svojim ritmom. Evo nekoliko ideja kako da subotu učinimo ljepšom. Šta kažete da danas uradite nešto što već dugo odlažete, ali bez pritiska da sve mora biti završeno? Sredite onu jednu ladicu koja vas nervira, pročitajte nekoliko stranica knjige, slušajte muziku i napravite malo prostora za stvari koje vas raduju. A možete uraditi i nešto sasvim spontano, krenuti u šetnju drugim putem, posjetiti mjesto na kojem dugo niste bili ili jednostavno nazvati osobu s kojom se dugo niste čuli. Vikend je odlična prilika da izađemo iz svakodnevne rutine i uradimo nešto samo zato što nam se radi. Ne mora biti veliko, neka upravo male promjene naprave najveću razliku. I neka vam ovo bude mali zadatak za danas. Uradite barem jednu stvar koju inače uvijek ostavljate za sutra. Bez žurbe i bez velikih planova. Samo nešto što će vam popraviti dan. Jer i male stvari mogu napraviti predivan vikend. Grupa Latino i divno je biti nekome nešto.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

I dok slušamo Željka Joksimovića i Hiljadu žena, približavamo se kraju našeg subotnjeg jutarnjeg druženja. Eto, ovo jutro započeli smo uz onu prvu jutarnju kafu, nastavili uz vikend bez žurbe, zavirili kroz prošlost u rubrici Dogodilo se na današnji dan. A zajedno smo otputovali do Bijombara u našem vikend putovanju. Bilo je tu i korisni savjeta u rubrici Zdravlje, gde smo pričali o ruzmarinu i njegovim dobrobitima za naše zdravlje. Eto, hvala vam što ste i ovo jutro proveli u Stala se Bet Radija. Želimo vam lijep nastavak dana, mnogo dobrog raspoloženja. Nakon 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku, a vi svakako ostanite uz Stala se Bet.

0: Kudio ne reče budalo.
1: Radio.
2: E, sada vam možemo poželjeti dobar dan uz Dadu i Jacu i sedam subota. Dobar dan iz sunčanog Gradačca, 27 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je Salvo namještaja Zaharex Gradačac. Od ovog trenutka prelazimo na dnevni program uz narodnu muziku. Do 11 sati uživajte uz izbor muzike koji za vas bira naš muzički urednik, a od 11.00 započinjemo SMS druženje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegom. Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: I vrijeme je da najavimo i SMS druženje za ovaj 15. avgust, za subotu. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. Slušamo Hakelu i Daleko. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Uživajte.

0: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: Samo za društvo u garaži u Ajovi, treća sreća, pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera, Roki Koki, Samir, Hasib, Mujo, Lolić.

Slušamo Halidze i Stoji Jarane. Kolegi Milanu se najbolje povodom odlaska na godišnji odmor. Odmori se, ekipa te čeka da idemo u nove pobjede. Tako stoji u poruci.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za vrijednu ekipu Metzel Kolačare, uz poruku samo jako slušamo nervoznog poštera.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hogi gradnja, možemo li napraviti Hogi gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: VIP SMS.
1: Nastavljam uz Jugo, Jugo, kućo moja jedina. Pozdrav za moje bajkere Šimu, Mateja, Emada, Dževada, Dinu i Semira i sa ostale freeriderse iz Odžaka od Samira Buce. Pozdrav iz Amerike. Pozdrav za Ameriku, pozdrav iz Odžaka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E, sada uz Hazreta i Đavo Mala, pozdravi sa Kote Mehića Šume direktno u kolačaru Mersal. Uz poruku, samo jako.

0: Jedna pauka.
1: Pošto niste javili zamjensku za Kemalovu, neka ide Nije ljubav milostinja, za Kemu fasa.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vaš & Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Vraćamo se u 80. tačnije 83. Znam za sve sam kriv. Slušamo Halida Muslimovića. Veliki pozdrav od Zeta Kenana za punca Adu Piriju. Ako može od Halida, naravno, uživajte.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Draganu, oprosti što ti smetam. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za kuma Emira od kuma Trivka uz pjesmu od Baje Zašto, zašto kume.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo i Zehru i Ne vjeruj mu majko. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Kaže pozdrav za najbolji glas na Dunjaluku, prvi glas etera. Sve neki pozdrav, ja niko da pozdravi glavnog za mikrofonom. Pa hvala Nedima od srca, eto. Poneki pozdrav zaluta, ali nema vez. Ja se ne ljutim, bitno je da vi birate dobru muziku, da uživate, a mi zajedno s vama naravno. Ova je ono za prvog fronta.

0: Samo za društvo u garaži u Ajovi, treća sreća, pozdrav za društvo u Vražićima kod najjačeg Bigera. Roki Koki, Samir Hasi Mujo Lolić, hvala Snaho za četvrtu flašu. Nešto za bajkere, kaže. Pozdrav za Rokija i njegovo društvo u garaži, ide u Twins i motori.
1: Jesam li mi odizem?
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Evo sad.
1: Pa da mi ište treba.

0: Pa Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047. Dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Oraš je.

0: Prelazni prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada da pogledamo i gdje su zakazane radarske kontrole za Tuzlanski kanton, policijska stanica Gradačac. Najavila radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji. Od 15.40 do 16.40 R465A Kereb. Od 19.40 do 20.40 M19 Šehitluci. Od 20.45 do 21.45 M19 Mionica 3. Od 22.30 do 23.30 M14.1 ulica Sviračka. Srebrenik od 19 do 20 sati, Srebrenik od 20 do 21 će haje. Brčko distrikt do 15 sati, aktuelna radarska kontrola na putnom pravcu Donji Brezik Semberska i u večernjim satima od 22 sata do ponoći Grčica Potočari. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put! Sretan put. I ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: ti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
1: Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Sponzor tačnog vremena, Bela Violex.
6: Pa dobro došao.
5: Bolje vas našao.
6: Ko ptičica je?
5: Raspivan, raspričan.
6: Odmoran, dobro raspoložen.
5: Napunile se baterije.
6: Napunile se baterije, pa i ne napunile se 14 dana na moru.
5: Kako ih odmio?
6: I ne napunile se i prepunile se. Ali kaže, mogao bi još toliko.
5: Nakon osmog dana sve ti se prelomi i kažeš, mogu još. Dobro.
6: Čekala sam te da kažeš, hoću kući.
5: Bilo je lijepo, vidite kako moglo bi se ponoviti.
6: To.
5: Šta ima novo?
6: Ništa, kako si nas ostavio, tako si nas i zatekao, eto, ništa.
5: Sinoć bilo veselo u gradarstvu, Šejla nam je gostovala, bilo je još jedan dan sajma, završen večeras, ako se ne varamo.
6: Danas je to treći dan.
5: Treći dan, zadnji dan. Da li večeras imamo neki koncert?
6: Stvarno ne bih znala reći.
5: To ću morati da ispitamo. Dobro, danas pregršt informacija kada su u pitanju transferi, fudbal i ostale utakmice. Igra se jedna utakmica Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje.
6: I tako dalje. Bićete blagovremeno obavješteni o svemu. Ne sekirajte se. Ako vam je falilo sporta u prethodne dvije subote, danas će sve da nadoknadi.
5: Pa dobro. Nadamo se da se družimo zajedno. Ako imate nešto da biste željeli čuti po svom izboru ili da nam promijenite pravac.
6: Da. Dakle, do sada je išla onako malo starija muzika.
5: Sve ćemo mi da krenemo.
6: 90. godine.
5: Sa nečim drugačim.
6: Nešto malo novije. Eto, što god da vam se sluša, sve može osim izvorne. To samo da napomenem.
5: Izvornjaci sutra od 12.
6: Samo nedjeljom izvornjaci idu od 12 do 15 sati. Ja to non stop ponavljam. Non stop, ali mene niko ne sluša. Pa možda kolegu poslušate.
5: Dobro, mi jedino što možemo onako slično da pustimo jeste Posavina zove i slične, ima dosta sličnih pesama.
6: Dobro.
5: Ali pravi zornjaci zaista idu tek sutra od 12 sati. Imali smo borbu za onu pjesmu Bebek šta ti ovo, znaš, ono, pola je bez, dobro. Milion puta se borimo i svako tri mjeseca krene opet ista rasprava oko toga. Zaista, ovih dana, kako smo čuli, imali smo i problema sa nekim ponavljanjem pjesama i traženjem jedne te iste note. To ćemo da poštujemo i da kažemo, zaista nećemo to da radimo. Drago nam je čuti svaku numeru, ali sad da ponavljamo svakih pola sata neki hit dana, nećemo. Dobro, spremna za kviz?
6: Uvijek.
5: Ovaj put sam stvarno laganica za tebe.
6: Ono, ovo je na vlakuša da pogodim sad, pa sljedeću subotu tu duše nemamo, sljedeću subotu pa narednu subotu kada budemo nešto će da izvuče iz naftalina što ja neću moći da pogodim, tako ovu i za noć i za dan ću da pogodim.
5: Zvaćemo te.
6: Pa da li ću vam se javiti?
5: Direktno na Vibeću.
6: Ne javljam se, znači off sam.
5: Nemate do kada?
6: Neću da otkrivam. Kada me nema.
5: U narednim danima, kolegice, nema, ne morate da se pazite bijelog Peugeota, slobodno hodajte ulicama.
6: Slobodno ste, znači. Bezbjedni ste.
5: Dobro, krećemo uz baju.
6: Logično, jel?
5: Tebi želimo sretan put.
6: Hvala.
5: A vama prijetan dan, ustala se Bet Radija.

0: sponzor. SMS Sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Krećemo odmah. Spava se u Neumu i sluša se radio. Da li može jedna pjesma za Žigu koji spava u Neumu? Ako može...

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje. Slušamo se u Americi, u Atlanti. 35 stepeni, itekako toplo. Veliki pozdrav od porodice Lolić. Samo za njih. Halid Bešlić, Sanja Majko, Sanja Star.

spremamo se za večernji program, za nekih 20 minuta krećemo. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, 091 510 101. Pet radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bilo je to od Miška iz Videnbruka. Sviramo dalje. Pozdrav stižu za Bet, ako može. Kemal, Trn u oko. Pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite.

0: Moja zvezdo sreće.
1: Veliki pozdrav za Videnbruk. Pozdrav za Pezu, pozdrav za kompletno društvo, naravno za Mićka i za Mireta koji je na putu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav Jarani. Ja ne mogu vozim tipkat. Sporo vozim ovaj Denu za Mirsu i ekipu pa ću se revanširat.
2: Tako to bude kad se vozi. Mire se nama, veliki pozdrav za Videnbruk, pozdrav za kompletnu ekipu, za Mička, za Pezu. A slušamo Halida Ljiljane, samo polako i sigurno.

Bilo je to Bezi iz Bibinbruka. Pozdrav od kompletnog društva. Vi nam i dalje možete pisati, javiti se. Slušamo Kemala.

bilo je to uz pozdrave iz Slatine. Sviramo dalje. Pišite nam, javite se. 091 510 101. Sponsor večernjeg programa Diskoteka Galaksis.

091 510 101. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Večeras Groznica, subotnje večeri.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Leto za Žigu iz Tuzle. I dalje nam možete pisati na 091 510 101.

0: 1, 2, 3.
1: Noćni program na talasima Bet Radija. Večeras, zaista zadnje noći, kada je sajam u pitanju, svi su napolju bili. Ako ste raspoloženi za dobru muziku, pišite nam, javite se, tu smo.

0: Ne troši suze zbog mene. Halid Muslimović nam je pjevao. Sviramo dalje i dalje po našem izboru. Hanka Paldum. I da znaš...
1: SMS Bet Radija.

idemo malo južnije. Šem se nam pjeva, poželi nešto. Ako biste da mijenjate ritam, ako poželite to, 091 510 101.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 100.